Oi, e me mai nei koe no ta tātou programa te istangata kuki arani I runga I te rātio 4EB? Ai, mei, taki maata no te tauturu. Kare? Kare gino, mama ua rai te retita I a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga I te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu I ta au membership me kore I te opara mai te tai membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ora I te tutaki e rong urutara I te mata iti no te o ano tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo urutara I te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo urutara I te mata iti no te o pupu e te o akono anga. Me te ki maata